heter låten ifrån Albin Lee Meldau. Och räkna med låten Umbrella från Rihanna och Jay-Z alldeles strax. Men först Molly Sandén och Miriam Bryant. Lyssna på Superlim och Silvertape.

Musikkanalen med världens bästa lyssnare Fever Dream sjöng han Alex Warren. Och nu är det dags för Erik Prytz, lite dansanta tongångar här.

för en artist som brukar vara väldigt atletisk på scenen. Han kan slå bakåtvolter på scenen. Där ligger jag i lä, kan jag säga. Jag pratar om Benson Boone. Här är han med Mr. Electric B.

med världens bästa lyssnare. Det var en klassiker från Michael Jackson, Black or White. Och hon som sjöng Birds of a Feather dessförinnan, det var Billie Eilish. Och nu lyssnar vi på Tame Impala.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

stillsamma tongångar från Luke Combs. Låten heter Be By You. Och så hade vi Owl City tidigare med Fireflies också. Och den här känner du nog igen från Cornelia Jacobs. Hold Me Closer.

0: Ja, men mitt nya nu är ju att ta hand om mig själv.
1: Det var luddigt.
2: Ja,
0: det var jag har inte ens hunnit att prata färdigt. Nej, nej. Ni, ja. Även om ni har ätit taggtråd till frukost eller?
1: Fortsätt.

DAB-kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

sångerskan Ella Langley som ville bli sitt bästa jag i låten som heter Be Her. Jag måste säga att jag gillar den låten, den är catchy, den sätter sig som en smäck. Och nu är det dags för en cover. Det är en låt som Phil Collins gjorde på slutet av 80-talet. Nu kommer den i en version av DJ Snake och Bipolar Sunshine. Här är

klassiker som heter Duga från Europe, The Final Countdown. Och före Europe så hade vi Teddy Swims med Mr. Know It All. Och vi lyssnar på Takida härnäst med Carly Sue.

kanalen med världens bästa lyssnare. Eagle Eye Cherry var det som sjöng låten Save Tonight. Och före honom fick du Imagine Dragons med Demons. Och jag hoppas att du gillar Ed Sheeran. Det är honom vi ska lyssna på härnäst, nämligen med Camera som låten heter.

Smith och Niall Horan. Låten heter Drive Safe. Och apropå det så är det dags nu för en svensk artist som gillar motorcyklar. Han har tävlat i motocross i över 10 år. Jag snackar om Robin Bengtsson.

0: inte vad du gör med mig.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Hög heter låten som sjöngs av Darin. Och jag fortsätter med stavhopparen Mondo och hans Feeling Myself.

Swift med sina Opalite. Och nu så är det dags för en tjej som skrev sin första dikt redan som 4-åring. Ja, det ska ju börjas i tid. Jag pratar om Shakira. Vi lyssnar på henne här när hon framför låten Hips Don't Lie tillsammans med Wyclef Jean. No fighting. We got the refugees. No fighting.

sin Can You Feel The Love Tonight. Och nästa artist är Ariana Grande, och hon är ju med i den nya släkten Värst-filmen. Ja, du vet de där filmerna där Ben Stiller spelar han Greg Focker. Man får tampas med Robert De Niro hela tiden. Den nya filmen heter Focker In-Law, och där är hon med då, Ariana Grande. Filmen har ju biopremiär i november. Vi lyssnar på henne här när hon sjunger Hate That I Made You Love.

0: Sandén och Victor Lexell med en ny låt som heter Tänk om. Och tänk om jag skulle lämna över nu till Guldmorgon. Det ska jag faktiskt göra. Så det återstår bara för mig att säga farväl.
1: Adieu. Adios.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, en hel del regn att räkna med och vi får en temperatur som lägger sig någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vinden svag och mest då som västlig.
2: Tack säger vi till Henke Holmberg för natten. Henrik Riva heter jag som inleder morgonen med Keith Urban och Michael McDonald. Och så blir det klassiker ifrån Abba.

morgon. Välkommen till fredag morgonen i Guldkanalen. Senast fick du klassiker från ABBA, Dancing Queen. Och så var det Keith Urban och Michael McDonald innan dess med We Go Back. Henrik Weber i Guldstudion, först på plats som alltid. Invänta kollegorna Jane Tilly och Paula Sandberg som kommer dyka upp här om en liten stund. Lite senare också den här morgonen så får vi idag besök av ekonom Anders. Och han ska ju prata lite grann om det ekonomiska läget just nu. Kommer också ge lite tips om hur man pratar ekonomi med barn. Kan bli spännande. Anders gästar i programmet strax efter klockan 8. Och så har du chansen att vinna 5 000 kronor i vår tävling Gissa kändisen.

0: Bubbelmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast i musiken så var det Five med Keep on Moving. Vi har ju jämna pengar idag i vår tävling Gissa kändisen. Du gissar ju på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30 och än så länge den här veckan så har du då gissats på Uno Svenningsson, Magnus Bäckshed, Timbuktu och Jakob Bergström. Och alla kändisar som du har gissats på, de namnen kan du hitta på Guldkanalens Facebook-sida.

Det är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Sedan fick du Katy Perry med California Girls. Och sedan dess en klassiker från Pointer Sisters, I'm So Excited. It's a classic.

0: Egon Mal med musik senast ifrån John Farnham med That's Freedom.
1: Vi var ju lite helt levrade igår i studion. Vi skedde lite på gentile, va?
0: Vad var det nu?
1: Ja, det var ju om tjejnyåret. Det var ganska mesigt, tycker jag. Får man ett nyår, det sprider sig på TikTok att nu är det tjejnyår. Då förväntar man sig bomber, granater, champagne och
0: gelang. Om att man skulle städa garderoben.
1: Ja, precis. Ja. Är det inte en tradig syn? Tjejnyår. Ja, städa garderoben.
0: Ja.
1: Men
0: jag vet, lökigt faktiskt.
2: Ja, men det handlar ju om en ny start. Det handlar inte om att fira nyår med champagne och raketer. Det handlar om en ny start.
1: Det är samma nyår. Hur firar vi nyår? Jo, champagne och så.
0: Bomb och granater.
1: Exakt, sen den 1 januari då börjar ju det nya. Man får ju liksom fira bort det gamla liksom.
2: Gnällgubbar.
1: Men jag tänker faktiskt, det handlar lite grann om inställning till saker och ting. För att man vill inte ha sådana runt omkring sig som bara tycker allt är trådigt, va? Man vill ju ändå ha positiva personer och sånt också, som vill fira. Då måste jag ge en lov till vår yngsta dotter Rut, för hon är glad för att fira saker och ting.
0: Ja, det är bra.
1: Alltså, hon hittar alltid möjligheter. Ja.
0: Det är som jag alltid säger, det är alltid med kräftskivor och surströmmingspremiärer. Det är själva skivan som är rolig.
1: Exakt, och det blir roligt att se fram emot detta. Så att, pappa, nu gick det bra på provet idag. Ja. Och så tittar han på mig. Ska vi inte fira med mjölklass? Jo, och det gäller att uppmuntra detta. Man kanske inte kan fira. Man kan inte fira hur mycket som helst, men just att se möjligheter, det goda i allting.
0: Men en glass kan man väl unna sig ändå?
1: Ja, visst. Och sen så dagen efter så tittar han på mig och så säger hon så här, ska vi inte fira att jag kom på tåget idag? Liksom. Så det är positivt i alla fall.
0: Ska vi inte fira då att vi kom till jobbet överhuvudtaget?
1: Jo, det gör vi.
0: Vi tar en glass.
1: Det gör vi. Guess it's true.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du en jättehit från 90-talet. Det var ju Vanilla Ice med Ice Ice Baby.
1: Det finns ju massvis av konstiga saker man kan hitta på internet när man ligger där och scrollar. För inte så länge sedan så såg jag att man kunde ta raklödder på fläckarna på mattan till exempel. För att det skulle försvinna fortare.
2: Gäller att vara lite källkritisk, Jane.
1: Ja, men man kan ju alltid prova på en liten hörna.
2: Tänk om du tar bort den där fläckarna från raklödret då?
1: Nej, men alltså fläckarna är ju där hur som haver.
2: Jag kan få större fläckar.
3: Ja. Är det på TikTok då? Eller?
1: Nej, jag har inte TikTok. Det är på Facebook. Mm-hmm. Men nu har jag i alla fall trillat över någonting som kanske kan vara någonting. Jag måste ju prova. Men det handlar om att rengöra badrumsspegeln. Och då ska man tydligen använda en rå potatis.
2: Nej.
1: Jo, men lyssna. Dissa inte det innan ni har hört det. Tydligen så är det som så här att man tar en potatis och så skär man den i mitten så att den blir halv. Och så smetar du den mot spegeln så att det blir en tunn hinna. Och sen så ska den då var kvar där en liten stund. Mm. För det är nämligen som så att det är ju stärkelsen i potatisen som är själva grejen här. Det blir en bra effekt. Man gör detta, låter det sitta på en stund och sen så tar man en mikrofiberduk och
2: gnider in potatisen.
1: Putsar bort potatisen sen då. Och jag läser ju de som har gjort det och det blev faktiskt ett otroligt bra resultat. Och det hjälper också för att då blir det inte lika mycket imma på spegeln sen när du duschar eller badar.
2: Nej.
3: Men vad är det för fel på fönsterputs eller något liknande?
1: Ja, men detta ska tydligen hålla längre. Fönsterputs tar ju inte bort att det blir imma när du duschar.
2: Ska det vara en fast potatis eller en mjölig potatis?
1: Det tror jag inte spelar någon roll överhuvudtaget. Men det är potatis.
3: Funkar inte med en pommes frites.
1: Ja. Nej, det gör det inte.
2: Om man har en stor spegel kan man ta en bakpotatis då.
1: Ja, det kan.

0: Hey, good morning med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Destiny's Child med Say My Name. Och nu ska vi långt tillbaka i tiden till när jag var barn på 80-talet. Då sa man ju när man hade gäster att man hade främmande.
1: Ja. Mm. Kommer ni ihåg det? Man sa det.
2: Ja.
1: Om man skulle lyxa till ordentligt så bjöds du på antingen persikohalvor med grädde eller vad det var för någonting.
2: Päron och after eight.
1: Exakt, ja. Det var liksom riktigt fint.
3: Men du hade inte ett sånt finrum också. Alltså det rummet man inte fick ju in i.
1: Det man aldrig var annars.
3: Förrän man hade främmande. Ja.
2: Men det var ju alltid så också på lördag förmiddagen. Då visste man att det vankades främmande. För då var mamma i full gång med att dammsuga och städa och fixa och dona och laga mat.
1: Minns ni den här after eight-asken också som stod på bordet?
2: Ja.
1: Mm. Och det var ju och man kom, som liten så kunde man ju ta man kom ju på det att man kunde ju låta själva papporna vara kvar och bara ta chokladbitarna.
3: Exakt.
1: Och After Eight har ju haft samma smak sedan 1962.
2: Mm.
1: Men nu kommer det nya smaker.
3: Ja, de tar inte bort den gamla.
1: Nej, den kommer
2: vara kvar.
1: Äter ni After Eight någonting nu?
2: Nej, det är väldigt sällan.
1: Köper du hem det?
3: Nej, inte köper hem. Du vet, antingen när man kom bort och när man själv var främmande.
1: Mm.
3: Då förstår jag kanske en alla dina askar och paradis. För det smakar ju skit om man jämför med After Eight. För After Eight var ju sjukt gott.
1: Mm. Ja. Och vad är det för smak, Paola?
3: Ja, det är mint, va?
1: Ja, nu kommer tydligen även karamell, apelsin och hallon.
3: Ja.
1: Fast jag föredrar väl After Eight.
2: Jag föredrar originalet är alltid bäst.
4: Det här är Guldmorgon.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, en hel del regn att räkna med, och vi får en temperatur som lägger sig någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vinden svag och mest då som västlig.
2: Klockan är 6 denna torsdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg är mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Där. Good morning med musik senast ifrån Mike Oldfield och Maggie Reilly i Moonlight Shadow. Nu har de dykt upp här på andra sidan. Välkomna till jobbet, jag är in till i Paula Sandberg.
1: Tack för det, tack, god
2: ja,
1: morgon.
2: Tack, ja, hej.
0: Hur är morgonhumöret?
1: Ja, men det tycker jag väl är ganska så bra. Man har kanske inte tänt till riktigt ordentligt, men det kommer väl.
2: Har ni inte vissa i er närhet som ni vet är så riktigt, riktigt stingsliga på morgonen innan de vaknar?
0: Ni sitter och tittar på en just nu.
1: Ja, du brukar vara ganska så kort på morgonkvisten.
0: Fast ofta är jag ju själv här från början. Ja. Så att, då kan jag sitta här och sura i en hörna.
2: Kan du
0: göra? Nej, det gör jag inte. Jag surar inte. Men det tar en stund innan jag kommer igång.
1: Mm. Och då har du ändå en bilsträcka hit ju.
0: Ja. Jag behöver den bilsträckan kan jag säga. Och gona till mig lite grann.
1: Ja,
0: men nu tycker jag mig lite taggad.
2: Känns så bra ut idag.
0: Ja. Detsamma.
2: Tackar.
0: Fin gul skjorta på dig också.
2: Ja visst, jag tror det blir en bra dag idag faktiskt.
0: Det kommer bli en kanondag. Martin Fadén, han är redo också, håller koll på morgontrafiken. Du ska få första uppdateringen här för morgonen om en liten stund. Och du tipsar om du ser någonting som stör i trafiken på 010 11 901.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam. Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
9: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
12: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
13: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
12: Preventix. Trygghet när det gäller.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
17: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
18: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
19: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.

0: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
1: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
2: Helvete, skulle ju bara skruva av.
1: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
3: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsjouren.se.
5: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon med Temper City senast med Self Aware. Det är fredag äntligen, 4 september. Det är Gisela som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, temamässigt så är det taekwondodagen idag. Och din dotter har väl gått på taekwondo? Det har min yngsta son också gjort.
0: Båda har slutat, eller?
1: Båda har slutat, ja.
0: Jag tror det är bra med kampsport just.
1: Ja, det tror jag också. Absolut. Sen är det också ät en extra dessertdagen idag. Nu blir han glad att borta,
0: bättre.
1: Henrik.
0: Ja. Är det verkligen en bra dag?
1: Ja.
0: Men pallar man dra i sig 2 stycken banan och split, Paula?
2: Ja, det beror på hur stora de är, va? Men det kan man ju göra. Jag är glad för sådana här mjukglassbuffé, va? Man kan få äta mycket mjukglass man vill.
0: Ja.
2: 2 mjukglassar klarar man, va?
0: Är det med ströss eller grejer också?
2: Ja, ja. Allting.
0: Ja. Vad har du på mjukglassen?
2: Ja, men det beror väl lite grann på vad det är, om vilken sorts ströss eller vilken sorts topping där.
1: Ja, och så om det är strut eller bägare, va?
2: Ja, exakt.
0: Vad kör du, strut eller bägare?
2: Alltså, när det är sån mjukglassbuffé så brukar det vara bägare ju. Och sen tar man nocettopping med sån hyvlade chokladflarn. Det är gott.
0: Chokladdopp gillar jag. Tilly,
1: ja,
0: vad har du på din?
1: Jag tycker om chokladdopp också. Men om det ska vara i bägare, då ska det vara nocettsås och sen ska det vara hackade nötter.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: En fredagsmorgon som har inletts på ett bra sätt vad gäller trafikläget. Just nu så är det inget akut från vägarna och tågtrafik körs enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det är Good Morning med Leo Bega senast. Mambo number 5. Det är äntligen fredag, 4 september. Det är Gisela, du ska gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn. Och Jane, du har även lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har jag. Det var 1956 denna dag. Officiell start faktiskt för de första svenska tv-sändningarna. Mm-hmm. Det måste vara hur stort som helst.
2: Ja, yeah.
1: Va?
2: Spännande. Idag inleds måndagsdemonstrationen i Östtyskland, vilket leder till Berlinmurens fall den 9 november och Tysklands återförening. Vilket år är det jag pratar om?
1: 89.
2: Ja,
0: det är det.
2: Rätt.
0: Vi säger grattis idag till en av de största amerikanska artisterna, Beyoncé. Fyller 45. Och sen säger vi grattis till programledaren Per Landström som fyller 46. Han är väl den nya Peter Jihde.
1: Det skulle man faktiskt kunna säga. Han syns ju överallt på alla kanaler.
0: Är programledare för det mesta.
1: Mm.
0: Känns exakt. Som att vem ska vara programledare? Vi tar Per Landström.
1: Ja, men han är ganska så trygg och bra, tycker jag.
0: Ja. Mm. David Lagercrantz, författaren, fyller 64. Och sen har jag ett litet test här nu till er. Mm. Jag säger en person och så ska ni säga grupp.
2: Okej. Okay. Mm-hmm. Har du många eller?
1: Ja, bara två. Är bäst på det.
0: Jag börjar med Jane.
1: Nej.
0: Dave Stewart.
1: Eurythmics.
0: Ja. Yeah. Han fyller då 74. Per-Ola, Steve Duren.
2: Steve Duren.
0: Ja. Yeah.
1: Han gick in genom Duren.
2: Ja. det är säkert någon syntgrop eller sånt. Är det inte det?
0: Nej, det är inte. Och ingen gissning.
2: Ledtråd, tack.
0: Okej, jag säger sågklingor.
2: Sågklingor.
0: Och jag säger
2: Wasp.
0: Wasp. Och alltså, vem är då Steve Duren?
2: Är det Black and Dollars?
0: Det är det. Som åt rått kött på scen och allt möjligt. Ja. Mitt facit liv. Hem och skola var ju vansinniga.
2: Visst, han måste bli dålig i magen också.
0: För Wasp. Yeah. Blackie Lawless i alla fall. Steve Duren i Wasp. Han fyller idag. Grattis.

0: Hej, guldmorgon med musik senast ifrån Jakob Karlberg med Fan vad bra. Och på Guldkanalens Facebook-sida kan du hitta en fullständig lista på alla kändisar du har gissats på. Kan du dra några stycken, Per-Ola?
1: Det kan jag. Kan dra Timbaktou, Gert Wingård, Anders Hansen, Oscar Sia och Björn Kjellman.
0: Listan är lång.
1: Ja. Mm.
0: Man kan kolla in den om man vill. Och så har man ju en ny chans på kändisen då som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande. Det har inte inträffat något akut och inga problem heller för tågtrafiken. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
4: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
10: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
11: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
14: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
15: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
16: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
17: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Sexboy Billy hos Gullmorgon med The Puerto Rico Song, och vi får besök om en stund, Jane.
1: Det får det, vår bankexpert Anders som kommer och ska berätta lite grann om det ekonomiska läget.
0: Ja, hur ser det ekonomiska läget ut för dig just nu?
1: Ja, du, det är väl som
0: ser det. Ser det stabilt ut?
1: Nej, ja. Alltså, jag ser inte så stabilt
0: fått,
1: ut.
0: Du har ju fått lön precis.
1: Nej, det har jag inte. Jag får lön den 15, det förstår du.
0: Jaha.
1: Så nu så skramlar det skralt på kontot.
0: Ja. Okej, så du ser fram emot, är det nästa vecka? Eller?
1: Ja, det är 2 veckor till, va, nästan.
0: Ja. Per Ola, hur ser det ut för dig?
2: Ja, det är så här som han som döpt efter sin fars plånbok, tom. Det är så tomt ut alltså. Nej, men jag pratade lite med Anders om detta, han kommer idag och han pratade lite grann om att han har lite tips om man nu ska lära ungdomar eller barn och ungdomar om just ekonomi.
0: Det är inte lätt.
1: Nej, de har inget, förstår inte värdet på pengar.
0: Det var ju lättare när vi växte upp, för hade vi liksom mynt och sedlar. Mm. Allting digitalt.
2: Allt blir så abstrakt liksom. Mm. Då hade man ju spargrisar. Hade du mycket pengar. Så gick det, kände du på din spargris? Ja. Kom inte ihåg det. Och sen om man behövde pengar ibland så
1: tog man kniven
2: och vände upp och ner. Ja,
0: jag minns alltid att man gick och kollade i föräldrarnas fickor, i jackor och sånt, för det hade en massa mynt och sånt.
2: Ja.
0: Och tömde man tillräckligt många jackor så blev det en glass.
2: Ja, ja. Ja, jag fick inte röra min mamma och pappas plånbok. Det låg bort över kaffekokaren.
0: Ja. Och så, nej, men det fickor och sånt ju.
1: Ja, jackfickor, alltså,
0: och mellan sofforna var en guldgruva.
2: Mm. Ja.
0: Där fanns det mycket mynt.
2: Ja, det var popcorn och lite annat också.
0: Och 10.
2: Ja.
0: Men det ska handla om pengar, ekonomi med bankekonom Anders, nästa programmet strax efter klockan 8. The gone gets tough.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, en hel del regn att räkna med och vi får en temperatur som lägger sig någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vinden svag och mest då som västlig.
2: Klockan är strax efter 7. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg på plats.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon.

0: Selena Gomez och Skullmån med Love On.
1: Ja, man brukar säga det här om man är katt- eller hundmänniska, va? Mm. Du har haft både katt och hund, Jane.
2: Ja, alltså jag har inte haft katt själv, utan jag har växt upp med katt hemma hos mina föräldrar.
1: Ja, men vad är du då? Är du katt- eller hundmänniska?
2: Ja, jag får nog säga att jag är hundmänniska.
1: Ja, och du då, Henrik?
0: Hund.
1: Hund, mm. Ja.
0: Gillar katter, men hund.
1: Ja, just det, för det... Det är det forskningen säger, vilka djur man föredrar, kan påverka hur man är som person. Va? Och nu är det så här att man ska alltid vara källkritisk till saker och ting som man läser på nätet.
0: Mm.
1: Men om det nu är, om man snackar om amerikanska universitet, är det inte ganska trovärdigt då, tycker man?
2: Ja, det låter ju så i alla fall.
1: Ja, nu är det faktiskt så att nu är det tre amerikanska universitet som
0: ligger, har jobbat tillsammans.
1: Som ligger bakom detta här. Och då kom det fram till, konstigt nog, ni var hundmänniskor.
2: Ja.
0: Ja. Att kattmänniskor är bättre.
1: Jag är då kattmänniskor. Lyssna nu väldigt noga. Personer som föredrog katter visade sig få högre resultat på vanliga intelligenstester och logiktester. Och var bättre på att tänka abstrakt. Vad vann ni nu, sa ni? Hundmänniskor. Ni ska inte bli ledsna för detta. Och andra
0: men i övrigt så är de dumma i huvudet, kattmänniskor.
1: Ja, nej, det stod riktigt. Nej, faktiskt inte. Men hundpersoner då, de är grundade, pragmatiska och trogna, såväl som varma, utåtriktade, sociala, expressiva och grupporienterade.
0: Ja.
1: Så det är ni är ändå lite bra. Alltså,
0: men det du vill få fram i...
1: Jag läser detta en gång till. Personerna som föredrar katter visar sig för höga resultat på vanliga intelligens- och logiktester. Länge lever katten.
0: De är smarta helt enkelt.
1: Ja.

0: B-52s, hur skulle man med Love Shack?
1: Det är ju som så enligt Henrik Wiberg att hösten är här.
0: Ja.
1: Och då gäller det ju att byta ut sina blommor på altan, balkong, i trädgård. Behöver man inte byta ut för de växer ju av sig själv.
0: Mm.
1: Men så det tog jag till Orda igår och stack iväg och köpte nya blommor.
0: Nej, det är det för några?
1: Jag köpte Jung.
0: Jaha.
1: För att det är en enkel blomma som tål mycket och den håller sig länge. Och då slipper man liksom att plantera om flera gånger. Detta är tredje gången som jag planterar om nu. För först hade jag panser och sommarblom först i våras.
0: Ja.
1: Och sen hade jag andra blommor under sommaren. Och nu så börjar hösten närma sig, så att då får man ju byta ut blommorna.
0: Men Jung låter som en no-klydd-blomma.
1: Mm, ja. Är verkligen en no-klydd-blomma.
0: Mm.
1: Och sen så blir det ju så roligt för att nu är vi ju, har ju en liten innergård. Vi bor väl en 13 personer där jag bor. Och då smittade jag av sig för att grannen såg ju att jag, jaså, har du varit och köpt Jung? Ja, sa du, man fick 4 för 99, så det är jättebilligt. Jaha, ja. Och sen så när jag skulle cykla iväg i går kväll, då kommer hon, då har hon också varit och handlat Jung.
0: Härmapa.
1: Ja, härmapa. Copycat som de säger på engelska.
0: Uh-huh.
1: Men fint blir det i alla fall. Och nu så på kvällarna när det blir lite mörkt tidigare ju, så lyser solcellslamporna man har där på balkongen upp också. Det är så fint.
0: Ja, alltså just det här med vårblommorna och höstblommorna, alltså jag har inte koll på det, de bara dyker upp.
2: Jag skulle precis fråga dig, när planterar du om en blomma för tredje gången?
0: Nej, jag har aldrig planterat en blomma överhuvudtaget faktiskt, men det är ju trevligt, det ser fint ut.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
6: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och 10-mannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
7: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
8: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
9: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Läs mer på kranbilarsyd.se.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
14: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
15: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells Bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: write your name.
1: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Taylor Swift med Blank Space. Och det var ju inte länge sedan Paola inte kunde räkna upp 3 stycken Taylor Swift-låtar.
2: Nej, just det.
1: Kan du nu, va?
3: Jag tror jag kan det. Ja. Shake It Off, Faith of Ophelia och Opalite.
1: Opalite, ja.
2: Mm, ja. Det är jättebra.
3: Tack så mycket. Mm. Tack så mycket.
1: Hon är ju en av världens hetaste artister, så det måste man ju nästan kunna ju.
3: Ja. Yeah.
1: Jane, du som jobbar på nyhetsredaktionen, har vi något nytt angående Taylor?
2: Nej, du, alltså det är ju ganska så lugnt på den fronten just nu, med tanke på att de kommer ju vänta med att dra iväg på en riktig braksmekmånad, eftersom det krockar ju lite grann med Travis schema med fotbollen. Yes. Och med Taylors konsert och låtskriveri och tjohejsan. Men de kommer ju, de har varit på en mini-smekmånad och de kommer öka iväg på en stor senare.
1: Såklart har man ju 2 smekmånader.
2: Ja, men varför inte?
3: Ja, ja, det är ju gött ju. Nu kommer man frågan här till, är de fortfarande gifta? Det är rätt roligt, för jag tänker lite grann på dig som spelar på bröllop, Henrik.
1: Ja.
3: Har du inte träffat brudpar efter deras bröllop där du spelat på dem och då kommer fram till dig och säger, du spelar på vårt bröllop och vi är fortfarande gifta?
1: Ja.
3: Den brukar jag förhålla.
1: Ja, faktiskt. Men du, jag tänkte på det också, Taylor där, de gifte sig i somras, Madison Square Garden. Det var ju hur många som helst på plats. Man har inte sett någon bild ännu ju.
2: Nej.
1: Kommer du dyka upp för
2: det? Det är tveksamt, eftersom det har gått så pass lång tid. Så
1: det
2: tror
1: var
2: jag...
1: ju fotoförbud. Ja. Men man tycker att det borde ju, de borde ju själva vilja lägga upp.
2: Ja, men eller så vill man inte det. De kanske är nöjda med att ha sina bröllopsfoton för sig själv.
1: Ja.
2: Så att det är tveksamt, tror jag.
1: Tänka mig, om det är någon som har smygfotat, så är de där bilderna värda.
2: Ja, fast du, jag tror inte det är någon som har vågat att smygfota, för att de fick ju skriva under avtal innan de gick in.
3: Tror ni de har sånt fotografi som de flesta brudpar har, att man står i någon skogsglänta och
2: tittar varandra djupt in i ögonen? Ja, men

0: God morgon med Medina, Viva Lamar. Vi tar en koll på dagen. Det är ju äntligen fredag, 4 september. Gisla är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, vi har temadag också. Det är den extra dessertdagen idag. Passar bara på en fredag.
0: Det är inte hur många.
1: Ja, du får ta en extra. En extra.
2: Bara
1: en.
2: Om man har tänkt sig två.
1: Då får man ta tre
2: då ju. Då har en extra.
0: Ja, kan vi ha.
1: Mm, det är också taekwondodagen idag.
0: Okej. Okay. Mm. Och vi har även sport, va?
2: Yes. Har ni koll på Karalis?
0: Nej.
2: Nej, det är han som jagar Mondo. Vi pratar Diamond League.
1: Greklands. Ja.
0: Är det stavhopp?
2: Ja, det är stavhopp. Mm. Mondo vann ju senast, men han Karalis, han är...
0: Var han på bröllopet, Mondo?
2: Ja, det tror jag nog. Alltså, jag har inte koll på det. Det får du fråga nöjesredaktionen.
1: Men Karalis hoppar väl 6.20 nu sist, va?
2: Ja, exakt. Och han var uppe på världsrekordhöjden sist. Och då, det är lite skakigt nu, va? För Mondo har blivit popstjärna och blivit kär och allt vad det är, gift sig och sånt.
0: Har fokus någon annanstans?
2: Ja, så nu kommer...
0: Fast han har ju vunnit.
2: Ja, det har han ju. Mondo vann ju senast. Men det blir spännande idag. Jag tror Karalis kan bli svår.
0: Mm. Och det är ju direktsändning från Diamond League, finalen första kvällen ikväll, med bland annat diskuskula för damerna, stavhopp för herrarna som du sa, och det är ju Bryssel, va? Mm. Diamond League där. Och sen är det Let's Dance på fyran samma tid, där deltagarna ikväll ska gestalta allt ifrån världsartister till sagofigurer.
1: Oj då.
0: Tydligen. Mm. Och det är på fyran klockan 8. Vi ska gissa kändisen om en liten stund. Vad har vi i prispotten idag?
1: 5 000.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Det enda jag har nu, det är väg 13 mellan Röstånga och Ljungbyhed i höjd med Skäralid. Så är det en del kor som rör sig nära vägen, så har lite extra koll här. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Där är Gullmorgon med musik senast ifrån Molly Sandén med Utan dig.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Jämna pengar har vi idag, Tilly.
3: Ja, det har vi minsann, 5 000.
0: Och du får den här lilla prispotten av oss om du ger oss det rätta svaret. Och du ringer till programmet nu på en gång. 010 11 900.

0: fredag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det ju Nathalie Imbruglia med Torn.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Guldmorgon, vem har vi med oss?
3: Ja, hejsan, Pia heter jag.
0: Hej Pia, var ringer du ifrån?
3: Från Glumslöv.
4: Glumslöv, du låter så himla mysig.
3: Ja, tack.
4: Är du morgonmänniska eller kvällsmänniska, Pia?
3: Jag höll på att säga, jag är varken eller.
5: Nej. Jag tror att du säger både och.
3: Nej, har varit, men nej, det är väl åldern. Man blir tröttare och tröttare.
0: Ja. Är du nyuppstigen?
3: Ja, ganska faktiskt. Ja.
5: Har du någon sån morgonrutin? Typ sådant som du gör varje morgon. Jag får ut hon borsta tänder och sånt.
3: Nej, jag käkar frukost. Ja. Det är, jag måste ha frukost.
4: Sträcka på sig lite.
3: Ja, lite så.
0: Du har en liten fundering på kändisen, va?
3: Ja, det har jag.
0: Ja, ska bli spännande. Vem tror du att det är?
3: Jag tänker att det är Johannes Magnussen från Paradise Hotel.
4: Ja.
0: Okay. Mm. Johannes Magnussen, vi ska se. Mm.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det tyvärr inte?
4: Ja, jag håller med dig, Pia.
3: Ja.
0: Men du får en fin dag.
4: Ja, häng inte läpp för detta nu.
3: Nej då, tack detsamma och ha det så bra.
4: Ha det bra.
5: Samma.
4: Hej då.
5: Hej.

0: Morgon med musik senast från Echo Smith med Cool Kids. Och så tackar vi ju Pia som tidigare gav oss den sista gissningen den här veckan i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Och då har vi då konstaterat den här veckan att kändisen, den här killen,
1: ja, faktiskt,
0: inte är Uno Svenningsson, Magnus Bäcksed, Timbuktu, Jakob Bergström eller ifrån Paradise Hotel, Johannes Magnussen. Ny chans har du på måndag på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30 och då är han ju värd 5100 kronor i presentkort.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: E65-an mellan Svedala och Malmö, så ska det ligga en större plastbit på vägen. En plastbit från en bil. Det är mellan trafikplats Oxie och Fredriksberg i riktning in mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
3: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
4: Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
5: Jägersro, vi skapar vinnare.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Stella Lefty med Boston. Och om en liten stund så får vi besök här i programmet. Ekonom Anders kommer hit, och vad är det han ska prata om idag?
1: Ja, idag ska han bland annat prata om det ekonomiska läget, och sen ska han också ge lite tips om hur våra barn ska få lite bättre koll på vad pengar är värda.
0: Hur går det för din son? Hur gammal är han nu igen?
1: Han är 13.
0: Hur går det med det ekonomiska läget?
1: Ja, det går inte bra alls. Han förstår ibland inte ens att när han har köpt saker på sitt PlayStation, och så går han in och kollar sitt konto, och sen beskyller han mig för att jag har tagit pengar ifrån honom. Men jag bara, du köpte ju någonting och jag får 300.
0: Men så känner man hela tiden när man kollar på kontot att vem är det som tar pengar?
2: Ja. Jag måste säga att jag har lyckats lite grann med mina barn, för att Ted då, min äldsta.
0: Ja, men han är över 30.
2: Ja, men när han var ung, det är klart. Men när han var ung då, alltså, så hände det ibland man skulle iväg, va? Så sa man, du får pengar till mat. Ja, och då fick han en hundring ju. Men vad gör man då om man är ekonomisk?
1: Ja, han sparade hundringen och tog en macka.
2: Exakt. Ja. Det säger jag bara, jag förlorar ju på det. Men i framtiden så kanske han, det är ekonomiskt tänk, tycker jag. Eller till exempel så...
0: Har han fått det av sin mor eller far?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Kanske en liten blandning. Sen min yngsta dotter, ibland när hon ringer ibland, och så kan man ju facetima nu. Ja. Jag står här med mina nya byxor. Pappa, vad tycker du om dem? Och då blir man ju lite så svag ibland, så man tycker att pappa, sa hon då, och sen så, och så tittar man in i ögonen, och det är också bra, det är också ett ekonomiskt ting liksom. Man ska få andra personer i sin omgivning att betala.
0: Vi har lite problem hemma med veckopengen för vår äldsta dotter ju. Hon är ju 11 där ju. Hon har ju inte så höga krav för att få veckopengen. Hon ska ha trevligt uppförande, hon ska göra läxorna och städa sitt rum. That's it, finns inga fler krav. Hon har fått veckopeng en gång.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, en hel del regn att räkna med och vi får en temperatur som lägger sig någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vinden svag och mest då som västlig.
2: Då får vi besök om en liten stund av ekonom Anders. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Friberg, mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är god morgon med musik senast ifrån The Proclaimers, I'm Gonna Be. Då säger vi god morgon till ekonom Anders ifrån Sparbanken Skåne.
1: Tackar, tackar. God morgon, god morgon.
0: Och Anders, som vi brukar så börjar vi med det ekonomiska läget just nu.
1: Ja, och det känns väl som det gjorde nästan innan sommaren. Vi har ju lite kvar av den oro. Alltså det här med geopolitik, det får vi väl alltid dras med. Men det som vi pratar mycket om då, som vi har gjort ett tag, det var ju den här utvecklingen i Mellanöstern. Och det har ju bara fortsatt. Det är ju snart farsartat med vissa uttalanden från någon president i väster och lite uttalanden från Mellanöstern själv och så vidare. Men det fortsätter, det har vi. Men om vi då ska ta det i ett större perspektiv så ser det väldigt, väldigt schysst ut just nu.
0: Ja, börsen tuffar väl på bra?
1: Ja, men absolut. Vi har ju så att tittar vi på svenska bolag och värdering så ser det riktigt bra ut. Igår, senaste Q2-rapporterna som har avlämnats här nu visar, jag ska inte säga fantastiskt, men bra siffror på många håll. Och konjunkturen i svensk ekonomi är ändå positiv. Det växer bra. Men det är det som jag börjar med. Orosmålen är geopolitiken.
2: Men vi får mer pengar i plånboken.
1: Absolut. Mm. Och tittar vi på svenska konsumenter, svenska hushåll, så ökar ju köpkraften. Det vill säga att vi har haft en del skattesänkningar, vi har haft hyggliga löneökningar och inflationen, alltså prisökningstakten, den har ju också sjunkit ihop. Vilket gör att vi får mer för våra pengar, mer värde. Och det är positivt och det tror jag att svensken kommer att märka. Och ska man då vara lite sådär, men så är det ju så att inflationen är ju lite boostad nedåt just nu. Ni vet ju att vi har ju sänkt skatten på bränsle. Vi har ju då matmomsen som vi sänkte här i april. Men också det här med att vi har halverat priset på månadskort på kollektivtrafiken. Mm. Och det ser ju Riksbanken igenom. Så det är faktiskt så att tittar vi framåt hösten här så är lite grann fara på färde att Riksbanken måste höja räntan här längre fram. Och vår prognos just nu är att de måste höja den i november. För det finns en inflation där under när de här ebbar ut de här olika sakerna. Så,
0: Det är ju snart val.
1: Ja.
0: Hur tror du det kommer påverka?
1: Spontant, inte jättemycket.
0: Nej.
1: Det finns begränsad utrymme efter valet till nya sådana här ofinansierade reformer. Men det är klart att skulle vi byta sida så det rödgröna så är det klart att det finns en del skattesaker som de har uppe på bordet som skulle påverka den enskilde konsumenten. Men inte Sverige som stort. I det nära perspektivet.
0: Men du tycker det är ingenting man ska ändra i sin privatekonomi just nu?
1: Nej, det tycker jag inte. Nej. Vänta och se. Det finns inga sånt som sker över natt. Absolut inte.
0: Is i kalsongerna.
2: Ja. Ja. Och psykologin är så. För ett tag sedan så var det, då var det ganska deppigt. Om man sa så ju. Nu känns det bättre. Kan vi säga att det är tummen upp nu då?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att det är tummen upp och så då fortfarande håll koll på Mellanöstern.
0: Ja. Vi ska prata barn och ekonomi om en liten stund.

0: Good morning med musik senast ifrån Luke Combs med Be By You. Vi har ekonom Anders ifrån banken här. Och Anders, det här med att lära barn om pengar kan vara lite knepigt.
1: Ja, men absolut. Och det är ju faktiskt så att forskning, alltså universitetsforskning, visar nu att kunskapen bland unga idag är väldigt, väldigt låg kring ekonomi.
2: Ja, jag måste säga att det håller jag med om, för att min 13-åring förstår inte pengarnas värde riktigt.
0: Är det inte svårt också när allting har blivit digitalt?
1: Jo, men det är ju många som säger det, att först så såg man reella liksom en sedel. Du gjorde någonting hemma, du hjälpte till med något, och så fick du en 20 eller en 100-ring, och så visste du, så kunde du gå med den till banken eller gå till affären och handla för den. Men idag är det många mindre jag som tänker att pengarna finns i mobilen. Mm. Mamma, pappa, bara blippa, blippa. De förstår inte detta. Nej. Och det är en utmaning. Och det är det så att det finns ett antal banker, och nu har Sparbanken Skåne också anslutit sig till en app som heter Gimmi. Mm. Och Gimmi är just utvecklat för pedagogiskt sätt lära barn om ekonomi och pengar. Dels finns det liksom lite utbildningar som barnen kan liksom klicka i och göra, och då liksom får de liksom skills, alltså nya färdigheter, att de har gjort detta. Men det mest intressanta är ju också att du kopplar det här till barnens riktiga konto. Och du som förälder har en vy och barnen har en vy i Gimmi. Och då kan du sätta upp till exempel klippa gräsmattan, tömma diskmaskinen, och så ska det ge en slant, och när du har gjort det så skickar man in slanten.
2: Men står det då också hur mycket det är värt att klippa gräsmattan?
1: Exakt.
0: Mm. Så de kan tacka nej.
1: Ja, ja, men liksom, det är klart.
0: Nej, för dåligt betalt.
1: Städa vardummet för 15 kronor kan man inte så många gör. Men det bygger hela tiden på att du ska lära dig att det finns en motprestation. Och du kan också sätta upp det här med veckopeng. Liksom. Vad är det du ska göra för att få din veckopeng och så vidare? Och just det här att om du barnen tänker att ja, men nu ska jag spara till en ny idrottspyl, till exempel tennisrack, vad nu är, så sätter man ju upp nivån, vad kostar ett nytt racket, och sen kan man ju följa, så går man i nivå precis som ett spel. Barnen ser utvecklingen, och skulle jag då gå och handla för mina pengar, köpa liksom snask eller någonting annat, gå förbi, ja, då ser jag direkt att ja, nu sjönk jag i level, nu måste jag spara lite till för jag ska nå det här målet. Så det ska vara pedagogiskt framtaget av experter. Så det är,
3: Måste man ladda ner den appen tillsammans med sina barn då?
1: Ja, det gör du ju, för att absolut.
3: Mm. Och vilken ålder är lämpligast då, tycker du?
1: Ja, men jag skulle säga så att så fort...
0: 32.
1: Ja, precis. Nej, men jag menar, så fort man börjar prata om liksom, barn är ganska unga idag när de liksom börjar intressera för att de vill köpa detta och liksom den digitala världen. Ja, men jag vill köpa det här spelet. Ja, men ska du köpa det här digitala spelet, då måste du vara med och bidra själv. Och då får man ju börja prata om det. Så man kan krypa ganska långt ner i åldrarna.
0: Ja, och Gimmi-appen kan man då hitta i App Store och även i Google Play, va?
1: Precis, och det är ju så att då är du kund i Sparbanken Skåne, så har du den här provversionen gratis, och annars kostar 49 kronor. Så att det är, jag tycker det är ett bra initiativ att öka förståelse.
3: Finns det ingen wifi-mapp som man kan ha till frun om hon ska ha en ny sommarklänning och liknande?
1: Det har ingen utvecklat ännu, men det kan ju vara ett tips på din lediga tid.
0: Ja. Vi ska prata mer med ekonom Anders om en liten stund.
4: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar, och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården, och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
11: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
12: Men vi har ju ingen.
13: Är ni förberedda när det oväntade inträffar?
12: Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
13: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
15: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
17: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
18: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells Bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Guldmorgon med Miss Li, komplicerad. Vi har ekonom Anders ifrån Sparbanken Skåne i studion och vi har fått lyssna frågor, Per-Ola.
1: Yes, det är Göran som undrar här. Han har fått lite mer svängrum i sin ekonomi, så han har fått löneökning. Ska han amortera mer på huset eller ska han starta ett sparande? Vilket är bäst, undrar han.
2: Ja, och då kommer jag med det här politiska. Nej, jag ska försöka vara lite precis. Först och främst är det ju självklart i den situation, ekonomiska situation som Göran befinner sig i. Hur mycket lån har jag och liksom hur mycket betalar jag var månad redan i förhållande till den inkomst och ekonomi stort jag har? För det finns ju inget självändamål att ta bort lånen helt och hållet. Alltså, kan du räkna så är det ju så att du vet vilken ränta du betalar på lånet. Och har du varit med och sparat i någon sparform under år så vet du också vilken möjlig avkastning kan jag få i marknaden utan allt för stor risk. Och det tror jag man ska fundera lite grann kring då. Kan jag balansera detta? Det är kanske bättre att jag sparar så jag har en hygglig pension än att jag tömmer alla lånet och sitter skuldfri och har inga besparingar när sen går i pension. För det är ändå så en gång att när jag går i pensionärslivet och lite längre fram så ska jag kanske ändå byta bostad och då kanske frigöra pengar då. Så varför leva snå liksom när du har den här möjligheten? Så det är ju egentligen en räkneövning kan man säga. Men sen ska jag också fälla in den här brasklappen att tittar vi nu på de nya amorteringsreglerna och bolånereglerna, att du får belåna fastigheten vid ett köp än upp till 90%, så får man inte bara tänka sig att nej, men jag ska inte amortera som, speciellt mycket bara det som lagen kräver. Så är det ju ändå så att vi bär ju med oss skulden till pension. Mm. Och då har du en lägre inkomst. Så att det är inte bara ett sätt som är rätt, utan du måste hela tiden liksom väga hur ser det ut. Att det är ju rätt bra att trycka ner lånen för att skapa också en handlingsberedskap. Skulle räntorna fara upp och jag sitter liksom fullt med lån så blir det ganska tufft.
3: Mm. Men skulle man inte kunna göra lite av varje?
2: Exakt. Det är det. Man måste ha den känslan liksom att ja, men jag gör både och kanske. Så du inte bara springer på ett håll.
1: Mm. Nu har vi ett specifikt svar, Anders. Ja. Är det skillnad så att nu är Göran, låtsar vi att han är 35 år och han har 3 barn. Ska han betala av, eller om Göran då är 55 och inga barn? Är det någon skillnad i det då?
2: Ja, men det tycker jag. För att det är ju många idag som skaffar ny familj och nytt boende även när du är 55. Och med de huspriserna vi har idag så blir det en ganska stor skuld. Och då tycker jag definitivt att du ska amortera för att skapa ett utrymme framöver. För det är ingen som säger att huspriserna bara fortsätter upp. Det kan mycket väl ske en justering. Och då ska du inte liksom vara lån upp till skorstenen.
0: Mm. Ska man ha samma tanke om man skulle kanske ärva 1 miljon? Ska man betala av på huset en liten del eller hur tycker du man ska göra
2: det? Det kan man också tänka först och främst. Har jag ärvt liksom som gemensamt eller en enskild egendom till mig och äger jag det befintliga huset idag tillsammans med min fru, sambo, och hur är det giftorätt och så vidare. Så det är första grejen att tänka på, vad är det för pengar som jag stoppar in. Men jag tycker i grunden det är samma resonemang. Vilken skuldsituation har vi idag? Mm. Finns inget självändamål att rensa skulderna och så inte ha. Det här man sa för liksom att lån ska inte ha. Nej, det är bra om du kan slippa, men det är liksom att liksom sitta obelånad i tidig ålder ser inte jag liksom som. Nej. Så det är samma sak liksom, fundera på lite var är vi och så släng inte allt i samma korg.
1: Ja. En liten tajdansresa kunde han väl få unna sig.
2: Får du 1 miljon sådär förhappandes, då kan du säkert unna dig en liten resa. Ja.
0: Ja, Anders, tusen tack för idag.
2: Stort tack.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Ett läge på vägarna som är bra just för tillfället, och det gäller även då E65-man mellan Svedala och Malmö. Det var ju en större plastskärm som låg här mellan Oxie och Fredriksberg i riktningen in mot Malmö, men den är borta från platsen. Vill du tipsa? Då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.
6: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce.

0: Magnus Ugglas Guldmorgon med Dansa aldrig nykter. Och jag tycker vi får börja ha lite regler i det här programmet.
1: Japp, jag håller med dig.
0: Det gäller vad man käkar för någonting i studion. Mm. Du käkar ju kefir.
1: Ja, fast det låter ju inte någonting.
0: Det är helt okej. Okay. Mm. Och vad har du med i det?
1: Ja, jag har ju lite färska blåbär.
0: Ja, det är ditt nya liv.
1: Mm.
0: Ditt nya sunda liv. Precis. Per-Ola däremot, vad är det du kör för något?
2: Jag håller just nu i knäckebröd med makrill på. Mm. Det är också ganska nyttigt faktiskt.
1: Ja, fast det är ju väldigt mycket mer doft på makrill. Ja. Och sen så låter det väldigt mycket med knäckebröd.
2: Mm. Luktar mer, låter mer.
0: Alltså det luktar riktigt hemskt.
1: Ja.
0: Mm. Du fick ju lite klagomål här av trafik Martin också igår.
2: Ja.
0: Har du tagit åt dig det eller ligger det fortfarande grejer i vasken?
2: Jag skiter väl i han. Alltså, nej, men han tyckte att jag spillde lite mycket makrill i vasken. Jag skulle ta bort det för att lukta.
1: Mm. Ja.
2: Så sa jag, är du min mossa eller? Så, nej, men lite grann så. Så vi är lite, det är lite kinkigt nu. Det är det. Ja. Jag får köpa en blomma till honom och sånt. Och
0: men vilken doft det är.
1: Ja, alltså. Men det doftar. Det är ju gott, men det doftar inte så gott.
2: Men jag kommer ihåg när jag köpte sån här korv. Ja, då var det fel på dig också.
1: Ja, mellan,
2: kan ni skriva ner någonting som jag får äta?
0: Är det något du gör som är rätt? Är det det du vill säga?
2: Det är det, så jag känner om det. Jag sa som min farsa sa till mossan. Han gjorde aldrig. Min mossa, jag måste berätta detta sån här enda gång. Min mossa brukar säga detta om oss. Är det någonting jag och min bror har som är bra, så har vi fått efter mossan. Är det något som är dåligt, så har vi fått efter farsan, säger hon.
0: Jag tänker vi har en annan studio här. Kan du inte gå in och stänga dörren och käka din makrill?
2: Jag skulle kunna vara med på länk där.
0: Makrillosen.
2: Ja.

0: Fredag morgon, du lyssnar på Guldman och senast fick du Culture Club med Kammer Chameleon.
1: Ja, jag har fått lite sån här ekonomi-feeling nu va, när Anders har varit här. Och jag tänkte fråga er, har ni ekonomiätit någon gång?
2: Vad menar du då? Äta hos snylta på någon annan? Eller?
1: Ja, men till exempel.
0: Så, bjuder hem dig till
1: andra? Ja, men det kan man göra. Men lite grann som att till exempel om någon annan bjuder, till exempel ute med jobbet eller något sånt. Så vet jag att åtminstone du, Henrik, har ekonomiätit. Jag tänker på när vi var i Barcelona och chefen bjöd. Vad tog du då?
0: Ja, du tog något dyrt. Ja,
1: du tog det absolut dyrast. Och du gjorde många år sedan för att chefen bjöd.
3: Nej, det var inte fint.
1: Nej, det var
3: jag ångrar det faktiskt.
1: Ja, alla åt ju inte upp i heller. Det var svindyrt. Det var någon sån, något argentinskt kött.
3: Ja, det var det. Ja,
1: men det var lite halvfult. Men
3: du gjorde väl det också?
1: Ja.
3: Ja, men jag tyckte att det var inte bara jag.
1: Nej, det var alla nästan. Men titta på, Lina, du har ju bär här igen ju.
2: Blåbär, ja.
1: Ja. Och jag brukar ha sådana hallon i sådana små askar ju. Mm. Det är ganska dyrt, tycker jag, 30 spänn. Mm. Och sen så var vi på en sån här bärbuffé nu i somras i Sjöbotrakten. Ja. Jättegott var det. Och så låg det stora baljor med hallon och blåbär. Så, och jag älskar detta. Och sen så tänkte jag så här, bärbuffén kostar ungefär 150 spänn. Och så ekonomi åt jag för att tänka att... Så, det tänkte jag i mitt huvud, en sån liten burk, att den kostar 30 kronor. Så tänkte jag, nu har jag ju tagit bär för 90 kronor, tänkte jag här liksom. Så jag går ju plus.
2: Ja, jag har tjänat.
1: Exakt, och det är också ekonomi att äta.
3: Men är det det där

0: stället man får glass till bären.
1: Ja, yeah, exakt.
0: Är det inte glassen man vill åt?
1: Jo, det är det också. Men så för att man ska
0: skit i bären.
1: Nej, men det tar du bara glassen. Det är svårt att äta glass för 150 spänn. Men du får ta lite bär också så det går jämnt ut. Om man så. Eller när du är på all inclusive resor och sånt också. Ta de dyra grejerna på bordet. När vi nu snackar ekonomi.
0: Ja, och sen när man kommer hem och gått upp alla kilorna så får man betala dyra pengar för gymkortet.
1: Eller? Exakt.

0: Det är Good Morning med One Republic senast med Need Your Love.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E22 mellan Lund och Malmö, mellan trafikplatserna Lund Södra och Kronetorp, så är det en buss som har fått problem att stå i vägrenen i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
5: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
9: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
10: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
11: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
12: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
13: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
12: Preventix. Kunskap som räddar liv.
14: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar. Björka Assistans.
15: Vissa pratar om att leverera. Men vi gör det. Varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det var Kygo tillsammans med Car for Faith hos Gullmorgon med That's When You Know.
1: Det är ju lätt att ta gatubelysningen för givet. Lamporna står där varje kväll och lyser upp vägar och trottoarer och gör det tryggare att ta sig fram när mörkret faller. Och de flesta tänker nog inte särskilt på själva ljuset. För många är det ju bara något som ska fungera utan att störa. Små förändringar kan i stadens belysning få större betydelse, läser jag i en artikel. Utanför Köpenhamn så har de en lösning på detta som har fått en hel del att reagera. Bilister har mötts av en oväntad syn. Det är nämligen en sträcka av vägen som då har badat i ett djupt rött sken som har fått området att kännas nästan lite overkligt. Syftet handlar ju inte om estetiken naturligtvis, utan det fokus ligger på att minska påverkan på djurlivet.
0: Mm-hmm.
1: Framförallt då fladdermöss som rör sig genom området på natten. Och jag kan bara tänka mig att hade jag kommit gående och det hade varit sånt här djupt rött gatljus, så hade jag tänkt att jag var i någon Twilight Zone eller någonting.
0: Det låter som en skräckfilm.
1: Kommer zombiesarna snart att ta mig? Jag hade blivit jätterädd.
0: Ja. Jag tänker just på gatljus när man var liten.
2: Ja.
0: Vad var det föräldrarna sa då?
2: Då var det så, när ska jag komma hem mamma och pappa?
0: Ja.
2: Du kommer hem när lamporna tänds.
0: Hade det inte funnits gatlampor hade man aldrig kommit hem.
2: Nej, då hade vi sprungit alla.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, en hel del regn att räkna med, och vi får en temperatur som lägger sig någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vinden svag och mest då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Rögle, de hade säsongspremiär i Champions Hockey League igår kväll borta mot tjeckiska HC Pilsen. Det gick inte så bra för Rögle. Första perioden mållös, sen i andra så gjorde hemmalaget två mål och två mål till i tredje perioden av Pilsen som då vann med 4-0. Nya tag för Rögle i SHL imorgon igen när man gästar de regerande tjeckiska mästarna Dynamo Pardubice. För Malmö Redox så blir det försäsongsturnering ikväll hemma i Malmö Arena när man ska möta Linköping. I den nya turneringen Malmö Arena Cup så är det fyra SHL-lag som ger upp om första platsen. Det är då Redox, Linköping, Örebro och HV71. Turneringen är upplagd så att det blir semifinaler idag och så imorgon final och match om tredjeplatsen. HV71 mot Örebro där matchen drar igång klockan 3 i eftermiddag och Malmö mot Linköping klockan 6 ikväll. I fotbollsallsvenskan igår kväll så vann Djurgården borta över Mjällby med 2-0. Djurgården är tabelltrea, nu bara en poäng bakom tvåan Hammarby och 7 poäng bakom ledaren Sirius. Malmö FF som är sjua i tabellen är 6 poäng bakom Djurgården. Allsvenskan har 11 matcher kvar att spela och MFFs nästa match det blir på måndag mot AIK hemma i Malmö.
3: Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Mitt namn är Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det var Counting Crows och Skullmorgon med Mr. Jones. Och eftersom det är fredag så ska det bli Wild Guess om en liten stund.
1: Det blir det. Mm. Jag tycker det är en rätt rolig programpunkt faktiskt.
0: Jätterolig. Det blir ett extra kul när vi la till det här äckelhjulet. Mm. Som en slags twist på programpunkten.
1: Extra kul är ju när ni får äta någonting äckligt, tycker jag.
0: Ja. Det är mest Jane som har åkat ut för det på sistone.
2: Ja, det är ju så. Vi kanske ska förklara vad äckelhjulet är. Det är ju en liten burk med karameller som ser likadana ut. Det är bara det att när man snurrar på hjulet och pilen stannar på ett fack med karameller så kan det vara bruna och då kan det vara antingen jordgubb eller hundmat. Ja. Det kan vara snigel eller tuttifrutti.
0: Ja.
2: Jag har fått alla äckliga.
0: Ja, och jag har fått, fick en gång så fick jag den god.
2: Mm, banan. Gott. Mm.
0: Men det kan vara jag som får snurra idag. Mm. Det är ju beroende på hur det går i tävlingen då, Wild Guess. Vad är det för tema idag?
1: Det är rätt roligt för att det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
0: Makrill?
1: Nej.
2: Gitarrer?
1: Nej. Det är alltså... Nej, det är Skånes Truck Show nu va? I helgen va?
0: Det är lastbilar.
1: Det är lastbilar.
0: Då tar vi Wild Guess om en liten stund.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Betyder 0817 vardagar.
5: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster. Och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
9: fönster. Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
10: Jag kan, fröken, jag kan.
9: Ja, Pelle?
10: Vällingeblomman såklart.
11: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
15: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
18: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
19: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
18: Och du köttar.
19: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
18: Grossistpriser? Till sådana som mig?
19: Ja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: här är Guldmorgon med Bella Kay senast. I love it, I love it, I love it. Och nu är det dags för
1: Take a Wild Guess.
2: Alltså gissa vilt, en programpunkt som vi har här varje fredag efter klockan 9. Dagens tema är alltså lastbilar.
0: Ja, jag har googlat lastbilar nu.
2: Ja, kan du svara nu då?
0: Allting om lastbilar.
2: Jag vågar faktiskt, ibland brukar du gissa så liksom. Och jag säger så att det är tema glassbåtar. Så säger ja. Du, ja, hur många glassbåtar finns det i Sverige? Och då blir det tråkigt när du säger detta. Så, men du kommer veta
0: att... Men det är lite tråkigt också att du så förutsägbar att jag har rätt.
2: Ja, men det har du, okej. Okay. Gissa frågan denna gången då.
0: Världens längsta lastbil.
2: Det skulle man kunna ta. Men det är
0: tyngsta lastbil.
2: Icke, sa Nicke. Ja. Nej. Lastbil tänker då liksom att det finns ju sådana lite större budbilar och så vidare. När jag säger lastbil i detta sammanhanget så menar jag en lastbil som är runt 9-10 meter. Alltså ingen som budbil.
3: En riktig liknande. Lastbil.
2: Ja, och frågan är faktiskt så här, ganska enkelt. Hur många lastbilar över 9 meter passerar Öresundsbron under en timme i genomsnitt? Alltså hur många lastbilar passerar Öresundsbron.
0: Över 9 meter då, sa du?
2: Ja, typ en vanlig lastbil. Det är inte, ja, precis.
0: Men du pratar inte liksom mindre lastbil? Utan
2: nej, inte en sån Peugeot.
3: På en timme?
2: Ja, på en timme. Alltså, hur många lastbilar passerar Öresundsbron på en timme? Den är svår, va?
3: Ja, den är svår.
2: Visst, tänk, någon får äta detta här äckliga.
3: Ja, det gör jag i vilken ordning som helst.
2: Nej, hur många lastbilar i timmen?
0: Jag säger,
2: alltså utslaget då, i snitt utslaget av vårt dygn.
0: 25.
2: 25? Jaha du.
0: Vad är det
3: nu har du sagt 25.
2: Ja.
3: Jag gissar på 52.
2: Ja. Mm. Det är lite spännande.
3: Ja, det är det.
2: Rätt svar i dagens Wild Guess är 69
3: lastbilar. Oj. Varsågod, här har du äckelhjulet. Snurra på min vän.
2: Hur tänker du det? Tänker du nu så här, nu är det fanta med din tur att få en sån äcklig.
3: Det tänker jag. Mm. Och det skulle väl inte förvåna mig om han får en god, men jag hoppas att han får en äcklig. Gärna hundmat, för att den är den vidrigaste.
0: Mm. Vi ska se, det blir tropisk frukt eller snigel.
3: Åh, det får du säkert tropisk
0: frukt. Så vi hoppas på snigel.
3: Ja, det gör vi.
0: Vi ska se här, lite
2: Det är det.
3: Smakar den?
0: Tropisk frukt!

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Whitesnake med Here I Go Again. Och eftersom du har plockat fram kändisen i vår tävling Gissa kändisen, Paola. Mm. Kan du gissa på hur mycket kändisen kommer vara värd när den knips?
1: Ja, det kan jag faktiskt.
2: Mm-hmm. Imorgon är det ju, eller idag är det ju 5 000.
1: Ja, jag säger, den går inte innan 10 000.
0: Inte innan?
2: Va?
1: Nej.
2: Är du säker på det?
1: Nej, det är jag inte. Nej. Jag gissar.
0: Okay. Är det utan eller med ledtrådar?
1: Utan ledtrådar.
0: Kommer det komma ledtrådar?
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Mm.
0: Bra ledtrådar eller dåliga ledtrådar?
1: Ganska dåliga.
2: ganska
1: luddiga.
0: Men 5100 på måndag då, va?
2: Just det.
0: I kändisen. Och kändisen låter ju så här.
3: Ja.

0: Där är Gullmorgon med musik senast från Bruno Mars med I Just Might. Och det är ju en ljuvlig fredag. Nu har vi en lång, härlig helg att se fram emot, Jane.
1: Ja, det har vi minsann.
0: Något speciellt som händer i ditt liv?
1: Ja, men det är ju skördefest i byn. Så att det ska man ju uppmärksamma, tycker jag.
0: Är det churros och chokladhjul och hela?
1: Nej, det är det inte. Utan det är lokala aktörer som ställer ut allt ifrån honung och korvar och ost och allt vad det är.
0: Oj.
1: Och så är det uppträde naturligtvis.
0: Ja, måste du laga mat i helgen?
1: Nej, det ska hon inte göra. Och sen så är det ju fotbollsmatch för sonen här också på lördag.
0: Ja, Per-Ola?
2: Jag ska ut och spela gitarr på Österlen för något företag. Ska bli skoj. Mm. Fint på Österlen.
0: Vet var du ska allting.
2: Ja, jajamän.
0: Slått in det på GPSen redan.
2: Ja,

0: och vatta för, men jag behöver ändå slå in det.
1: Ja. Jag ska också spela ikväll för lite studenter.
0: Hur gamla är de då?
1: Ja, de är väl några gamla när man går på högskolan.
0: Ja, men man kan börja med 19, va?
1: Ja, någonstans där.
0: 19. Vad säger de någonstans om farbror där?
1: De undrar vad det är för morfar som tar de spelar skivor. Men det blir trevligt.

0: God morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast i musiken så var det Wilmer X med Teknikens under. Och det var allt vad vi hade att erbjuda idag och den här veckan.
1: Jajamensan.
0: Vad säger du om programmet?
1: Ja, men jag tycker att vi har faktiskt lyckats ganska bra idag.
2: Mm. Ja, helt slut.
0: Det har varit för bra drag.
2: Ja.
0: Ännu värre blir det nästa vecka.
2: Oj.
0: Då kommer vi vara på topp.
2: Jag blir stressad när du säger så.
0: Ja, nu är det inte trevlig helg, så hörs vi på måndag.
1: Hej.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
11: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
14: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
13: Får du kött där?
14: Du vet hos fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
13: Grossistpriser? Till sådana som mig?
14: Ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
15: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, en hel del regn att räkna med och vi får en temperatur som lägger sig någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vinden svag och mest då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Youtubern Lovisa Lacke Karlsson har inlett danstävlingen i TV4 med toppbetyg från juryn. Nu hotas succén av en smärtsam skada inför vecka 3 och hon tvingas äta smärtstillande för en misstänkt spricka i revbenen. Jag har sträckt mig tror jag eller någonting så jag har ont hela tiden, säger hon TV4-nyheterna under onsdagens repetitioner. Har varit hos läkaren och han kan inte garantera att det inte är en spricka, men vi får se. Man röntgar ändå inte, man gör liksom ingen behandling på det, säger Lacke. Fram till bakslaget har duon varit stora tittarfavoriter. Lovisa har knappt satt en fot fel hittills och fick högsta poäng av alla par i det andra programmet. Och Let's Dance kan du se ikväll på TV4 klockan 8. Idag klockan 4 så drar skördefesten igång i Staffanstorp. Det är smygstart med After Work och Live Country Band på scenen. Imorgon lördag då är det stor skördefest då med närmare 40 lokala skånska matproducenter, odlare, foodtrucks, loppis och framträdanden. Och imorgon lördag gör du öppna området upp klockan 11. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Ja, men då har Jane och Per-Ola lämnat studion för den här veckan, men Guldmorgon är ju tillbaka igen på måndag som vanligt. Henrik Friberg heter jag som nu drar igång förmiddagspasset denna fredag, och det gör jag med musik från Shaboozy och Leon Bridges och Kenny Loggins.

0: gett oss mycket bra musik genom åren. Eller vad säger som låtar som till exempel Little Willie John, sången om spelarna, filmen är slut. Eller låten du hörde, det var ju Peter Mark i Guldkanalen med Tess. Efter Kenny Loggins med Footloose. Det är en härlig fredag förmiddag. Vi fortsätter förmiddagen här i Guldkanalen med ny musik alldeles strax. Tänkte spela Molly Hammars nya singel för dig om en liten stund. Den heter Aldrig ensam igen. Och så blev det Lutricia McNeil med Ain't That Just The Way.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
7: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
11: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonden.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du en balladfavorit i musikblandningen. Det var Alphaville med Forever Young. Molly Sandén och Victor Leksell är tillbaka med ny musik. Nya låten handlar ju om hemlig kärlek, klassisk kontorsromans. Här är Molly och Victor tillsammans med Tänk om.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Somber i musikblandningen med Homewrecker. Och så var det ju Molly Sandén och Victor Leksell tillsammans i nya Tänk om innan dess. Nu ska du få en klassiker från 1987 ifrån albumet The Joshua Tree. Det här var ju gruppens första singeletta på den amerikanska singellistan. Här är U2 i Guldkanalen med With or Without You.

0: Guldkanalen med American Authors, senast med Best Day of My Life. Det är en ljuvlig fredag, vi fortsätter fredag för middagen här i Guldkanalen med musik om en liten stund från både Ed Sheeran och Alicia Keys.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
11: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden. When I was six,

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder, en hel del regn att räkna med och vi får en temperatur som lägger sig någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vinden svag och mest då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix bil och motor, Dix husbilservice och Tommys krambilar. Vi fixar lyftet.
2: Det gick sådär för Rögle i säsongspremiären av Champions Hockey League igår kväll när man mötte HC Pilsen i Tjeckien. Rögle förlorade med 4-0. Rögle blir kvar i Tjeckien och ska matcha redan imorgon igen. Då blir motståndet tjeckiska mästarna Dynamo Pardubice. För Malmö Redhawks så är det försäsongsturnering som ligger på schemat hemma i arenan i den nya turneringen Malmö Arena Cup. Är det 4 SHL-lag som gör upp om första platsen. Det är då Redhawks, Linköping, Örebro och HV71. Turneringen den är upplagd så att det är semifinaler som spelas idag och imorgon så är det bronsmatch och final. HV71 mot Örebro drar igång klockan 3 i eftermiddag och Malmö mot Linköping klockan 6 ikväll.
3: Tack Martin för sporten. Då rullar fredag förmiddagen vidare Guldkanalen med mer skön musik. Henrik heter jag som närmast är The Bangles, Tom Grennan och Carl.

0: Guldkanalen med Kato senast med Turn the Lights Off. Och inte den här veckan heller fick vi rätt svar i Guldmåns tävling, gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: De har gissats på den här veckan är då Uno Svenningsson, Magnus Bäcksed, Timbuktu, Jakob Bergström och Johannes Magnusson. Ny chans på måndag har du på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Då är han värd 5100 kronor procentkort och du gissar på måndags Guldmån vid 7:30. Strax har du med bra musiken i radio, närmast det från Leanne Rimes och så blir det Leone tillsammans med Marcus och Martinus.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Dalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

De norska favorittvillingarna Marcus och Martinus har slagit sig ihop med den tyska popstjärnan Leonie. Du hörde nya låten som heter Moonlight. Och så var det Leanne Rimes innan dess med Can't Fight the Moonlight.

0: pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha.
1: Och han håller ju på att planera för fullt inför Timbuktu-dagen. Vi får se om den fastnar. Planen är i alla fall att det ska vara den 21 november. Då har jag sin största egna konsert någonsin på Malmö Arena. Du fick ju Timbuktu senaste guldkanalen med resten av ditt liv. Nu Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Hela förmiddag, det här är Guldkanalen. Och sen fick du Dean Lewis med With You. Och så var det Teddy Swims innan dess med Break Up on Reverse. Nu en klassiker, Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You.

0: Hammarström är tillbaka med ny musik. Du fick Gravity i Guldkanalen och nya låten som gjorde handla om personlig kamp och att våga ta chanser. Innan Clara Hammarström så var det också Michael Jackson med I Just Can't Stop Loving You. Strax musik ifrån både Bob Sinclair och Alex Warren.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
5: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.

0: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
1: För din trygghet.
0: Preventix.se.
2: Du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast var det Alex Warren med Fever Dream. Ge in till list och redo. Kommer det lite nöjesnyheter alldeles strax. Först Maroon 5. Hi Sugar.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan också komma in en del regn eller åska och vi får en temperatur som håller sig runt en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Youtubern Lovisa Lacke Karlsson har inlett danstävlingen i TV4 med toppbetyg från juryn. Nu hotas succén av en smärtsam skada inför vecka 3. Och hon tvingas äta smärtstillande för en misstänkt spricka i revbenen. Jag har sträckt mig tror jag eller någonting så jag har ont hela tiden, säger hon TV4-nyheterna under onsdagens repetitioner. Har varit hos läkare och han kan inte garantera att det inte är en spricka, men vi får se. Man röntgar ändå inte, man gör liksom ingen behandling på det, säger Lacke. Fram till bakslaget har duon varit stora tittarfavoriter. Lovisa har knappt satt en fot fel hittills och fick högsta poäng av alla par i det andra programmet. Och Let's Dance kan du se ikväll på TV4 klockan 8. Idag klockan 4 så drar skördefesten igång i Staffanstorp. Det är smygstart med afterwork och live countryband på scenen. Imorgon lördag då är det stor skördefest då med närmare 40 lokala skånska matproducenter, odlare, foodtrucks, loppis och framträdanden. Och imorgon lördag gör du öppna området upp klockan 11. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Vi tackar Jane Tilly för nöjesnyheterna och drar igång fredaglunchen här i Guldkanalen med musik närmast ifrån Ella Langley och You

0: TV-kanalen och senast fick du låten som har spelats på en mängd bröllop runt om i världen. Men från början var ju tanken att det skulle vara en arg och bitter låt. Sångaren Billy Joe Armstrong skrev låten efter att hans flickvän dumpat honom och flyttat till Ecuador. Du fick Green Day guldkanalen med Good Riddance. Strax musik både från Tame Impala och Robbie Williams.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix. Sjukvård när det gäller.
4: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
5: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.

0: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
2: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
4: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
3: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se,

Julkanalen. Och senast fick du låten som ju blev hans allra första singeletta i Storbritannien som solartist. Efter då att han har lämnat pojkbandet Take That. Du fick ju Robbie Williams, Guldkanalen med Millennium. Nu Dua Lipa tillsammans med Elton John i Guldkanalen. High Cold.

0: Bang Bang, du fick Jessie J tillsammans med Ariana Grande i Guldkanalen. Och så var det ju Ace of Base med Don't Turn Around. Det är fredag, vi fortsätter lunchen här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Danny Saucedo och Avicii.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Vår öppet tid är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mön mad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
10: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
12: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Bruno Mars är ju en kille som verkligen kan konsten att snickra ihop hits. Han släppte ju sitt efterlängtade album The Romantic här i början av året. Här är ju andra singelsläppet ifrån det albumet. Hi Bruno Mars i Guldkanalen med sköna Risk It All. For just a

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan också komma in en del regn eller åska och vi får en temperatur som håller sig runt en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Ikväll i Malmö Arena spelar SHL-klubben Malmö Redhawks match i den helt nya försäsongsturneringen Malmö Arena Cup. Malmö ska möta Linköping ikväll. I den nya turneringen så är det SHL-lagen Redhawks, Linköping, Örebro och HV71 som är upp om första platsen. Malmös tränare, han heter Thomas Kollar.
3: Vi ser fram emot de här två matcherna som stundar här nu, både fredag och lördag. Så att, känslan är bra, energin är fortsatt hög. Givetvis är det ju lite trixigt läge när man är mitt i någonstans i försäsongen och hålla uppe trycket. Men det tycker jag vi har gjort på ett bra sätt. Vi kommer väl rotera lite i line-upen. Så att ska försöka ge alla 14 forwards och 9 backar speltid under de här två dagarna på ett eller annat sätt.
2: Thomas kollar där till Redhawks hemsida. Matchen ikväll i Malmö Arena mot Linköping är start klockan 6. Final och match om tredjeplatsen i Malmö Arena Cup spelas imorgon.
4: Det är snart hett med allt vad det innebär. Henrik Wiberg heter jag som fixar musiken här under fredag eftermiddagen i Guldkanalen. Inleder den här timmen med Rick Astley och Taylor Swift.

0: Där Guldkanalen med Darin senast med Fantasi. Och det var ju Pia i Glumslöv som var sist ut den här veckan att gissa kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Hon gissade ju på Johannes Magnussen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte innebär att du fortfarande har chansen att lägga vantarna på prispotten som ju på måndag är uppe i 5100 kronor i presentkort. Och du gissar på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: På måndag Guldmorgon vid 7:30. Nu fortsätter vi fredag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Thomas Ledin och John Travolta.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
10: Tåget är försenat.
11: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se.

Jag tycker ju att det coolaste med John Travolta är ju att han är en fullt licensierad privatpilot som får flyga stora kommersiella jetplan, och där han bor i sin lyxvilla i Florida. Den är ju byggd på en privat flygplats, så han kan ju stort sett parkera sitt plan precis utanför dörren. Du fick ju John Travolta senast här Guldkanalen med Grease Lightning. Nu Harry Styles, här är American Girls.

Och det där var ju låten han slog igenom med för 3 år sedan. Låten som startade alltihopa. Du fick Teddy Swims i Guldkanalen med Lose Control. Och så var det Starship innan dess med We Built The City. Och det är ju ändå fredag. Kan tänka mig att det är en hel del som kanske förknippar nästa grupp vi ska lyssna på med just fredagsmusik. Det här är AC/DC i Guldkanalen med Thunderstruck.

0: fredag eftermiddag, det här är Guldkanalen och senast fick du Kent med FF. Henrik Wiberg heter jag som vill passa på att önska dig en riktigt trevlig helg och en fortsatt fin fredag. Det är programledarbyte alldeles strax. Ha nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
7: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
10: Men vi har ju ingen.
11: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
15: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucy's.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan också komma in en del regn eller åska och vi får en temperatur som håller sig runt en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: YouTubern Lovisa Lacke Karlsson har inlett danstävlingen i TV4 med toppbetyg från juryn. Nu hotas succén av en smärtsam skada inför vecka 3 och hon tvingas äta smärtstillande för en misstänkt spricka i revbenen. Jag har sträckt mig tror jag eller någonting så jag har ont hela tiden, säger hon TV4-nyheterna under onsdagens repetitioner. Har varit hos läkaren och kan inte garantera att det inte är en spricka, men vi får se. Man röntgar ändå inte, man gör liksom ingen behandling på det, säger Lacke. Fram till bakslaget har duon varit stora tittarfavoriter. Lovisa har knappt satt en fot fel hittills och fick högsta poäng av alla par i det andra programmet. Och Let's Dance kan du se ikväll på TV4 klockan 8. Idag klockan 4 så drar skördefesten igång i Staffanstorp. Det är smygstart med afterwork och live countryband på scenen. Imorgon lördag då är det stor skördefest då med närmare 40 lokala skånska matproducenter, odlare, foodtrucks, loppis och framträdanden. Och imorgon lördag gör du öppna området upp klockan 11. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Livet på en pinne så här på fredags eftermiddag. Nu har vi hela helgen framför oss och hela, mer eller mindre, fredags eftermiddagen ligger framför fötterna. Henrik Wiberg har dratt vidare och jag tar plats i studion. Daniel Ullhage heter jag. Nu kör vi!

0: Everything I do it for you. Ja, det är väl lite mantrat för min inställning till den här fredags eftermiddagen. Jag gör i princip vad som helst för dig. Eller ja, kanske inte vad som helst, men jag gör det sällskap i alla fall och spelar skön musik. Strax spelar det Ella Langlis nya Be Her. Häng med.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
4: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix, kunskap som räddar liv.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
13: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se direkt från bonden.

Anna Langlis, Be Her, ny musik här i Guldkanalen denna fredag eftermiddag. Vi kollar kalendern. 4 september 2026 är det idag. Det är Gisela som har namnsdag idag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med inte mindre än Beyoncé. Det är ju ganska kaxigt att kunna säga det, att man delar födelsedag med Beyoncé. Det kan du skryta med för dina arbetskamrater. Det är fredag tillsammans med Guldkanalen. Och nu blir det Justin Bieber's Love Yourself. All that

Miley Cyrus, eller ska man bara säga Miley kanske? För tiden. Hon har plockat bort sitt efternamn i sociala medier. Det kanske bara blir Miley framöver. Det är ju andra stora kvinnliga artister som har gjort likadant kan man säga. Madonna, Cher, Britney. Många av oss känner vi förnamnet. Miley kanske blir en sån. Vi får väl se vad det blir av. Younger You fick du som ny musik här i Gullkanalen.

0: Vilket år la vi om trafiken till högertrafik?
1: 67,
0: ja. Klockan 5 var det på morgonen. Tänk då, om man körde till jobbet 4:45 och skulle köra en timme.
2: Innan vi gick och låsa så skrev man en lapp.
0: Ja, precis.
2: Glöm inte byt sida.

0: Fredag eftermiddag med Guldkanalen och Jason Derulo. What you say heter låten. Vi är fulltaliga i guldgänget den här eftermiddagen. Härligt. Bengtsson på värdet, till i nöjesnyheterna, Martin van den sporten och med starten nästa timme trafik ifrån Henke Holmberg i Skåne. Och jag fixar fredagsmusiken när vi strax fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag. På väg mot helgen med nya från Kygo och Carter Faith. Strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
3: Svensk travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
4: Jagersro, vi skapar vinnare.
5: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
12: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
14: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
15: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du köttar.
15: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Jaja, säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
16: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
17: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
18: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
17: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
19: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
20: Mer info på avloppsjouren.se.
21: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: härlig musik. Kygo Carter Faith med That's When You Know.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan också komma in en del regn eller åska och vi får en temperatur som håller sig runt en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll i Malmö Arena spelar SHL-klubben Malmö Redhawks match i den helt nya försäsongsturneringen Malmö Arena Cup. Malmö ska möta Linköping ikväll. I den nya turneringen så är det SHL-lagen Redhawks, Linköping, Örebro och HV71 som är upp om första platsen. Malmös tränare, han heter Thomas Kollar.
4: Vi ser fram emot de här två matcherna som stundar här nu, både fredag och lördag. Så att, känslan är bra, energin är fortsatt hög. Givetvis är det ju lite trixigt läge när man är mitt i någonstans i försäsongen och hålla uppe trycket. Men det tycker jag vi gjort på ett bra sätt. Vi kommer väl rotera lite i line-upen. Så att vi ska försöka ge alla 14 forwards och 9 backar speltid under de här två dagarna på ett eller annat sätt.
3: Thomas kollar där till Redhawks hemsida. Matchen ikväll i Malmö Arena mot Linköping är start klockan 6. Final och match om tredjeplatsen i Malmö Arena Cup spelas imorgon.
0: Det är fredag eftermiddag. 2 timmar kvar nu till vi avslutar arbetsveckan och tutar i helgtutan. Och det är 3 timmar kvar till fredagslåten med Pericles. Helgen närmar sig med stormsteg. Och vi drar igång 15 timmen och vi gör det med en 80-talsklassiker.

0: med Lady Gaga fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Strax ska du få en första trafikrapport från Henke. 010 11 9 1 numret om du ser någonting som stör i trafiken. Hjälp gärna till med trafikrapporteringen. Jag tänkte jag ska också snart här dra min topp 3 vad det gäller intron. Alltså vilken låt har det bästa introt i musikhistorien? Jag har 3 favoriter, vi tar det strax. Och så blir det ny musik i musikblandningen. Grympojkens Den bästa tiden väntar på dig. Ja, det är klart, det är ju fredag.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
5: fönster. Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Förenade Care.
13: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
14: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucy's.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i Guldkanalen. Och strax ska du få mina topp tre favoriter vad det gäller mest ikoniska intro. Vem har gjort det bästa musikintrot till sin låt i musikhistorien? Jag har tre stycken låtar som jag tror att du känner igen på bara någon liten millisekund. Men först tittar vi till trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Söder om Örkeljunga så har vi en trafikolycka på E4. Den här olyckan är vid trafikplats Eket, nummer 70, och vägen är avstängd i bägge riktningar. Och sen på sträckan mellan Helsingborg och Landskrona så är det en bil som står stilla. Det är då på E6. Bilen står söder om Rydebäck, nummer 27, i riktning söderut mot Malmö.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och frågan är, vilken låt har det mest ikoniska introt i musikhistorien? Jag har tre stycken favoriter och jag skulle säga att intro nummer tre är i min bok det mest ikoniska musikintrot i historien genom alla tider. Hur många av de här känner du igen? Vi börjar med intro nummer ett. Ja, det känns bekant. Och nu kommer intro nummer två här. Också bra. Och nu då, nu kommer det. Intro nummer tre, det mest ikoniska enligt mig, musikintrot i musikhistorien. Ja, det är tungt. Satte du alla tre introna, det är frågan det. Och framförallt vilket intro saknar du på listan? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Nu blir det Ariana Grandes nya i Guldkanalen.

0: Alex Warren, Before You Leave Me, du får den såklart här i Guldkanalen. Vi snackar ikoniska intron. Det var ju, här kommer svaret nu på vilka tre intron jag körde innan. Det var ju Billie Jean, Michael Jackson. Det var Queen med Another One Bites the Dust. Och sen var det såklart Van Halens Jump, som var enligt mig i alla fall det mest ikoniska introt. Det flödar av aktivitet i Guldkanalen-appen. Vi har till exempel Anna i Malmö som tycker att Money for Nothing, Dire Straits är ju det bästa musikintrot. Maria i Helsingborg, Thunderstruck, AC/DC, tungt. Och sen har vi, vad hade vi mer här? Vi har till exempel Caroline i Lund som skriver In the Air Tonight med Phil Collins, tycker hon är det bästa introt i musikhistorien. Fortsätt om du vill, skriv i Guldkanalen appen vilka ikoniska intron finns det. Strax kommer låt som inte har något intro, kan man nog säga. DJ Sammy, Heaven efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Söder om Örkeljunga så har vi en trafikolycka på E4. Den här olyckan är vid trafikplats Eket nummer 70. Och där är det nu begränsad framkomlighet i bägge riktningar. Och så regnar det ju i Skåne. Roligare än så blir det inte idag. Och det betyder att det kan vara mycket vatten på en del vägar. Så var vaksam.

0: Guldkanalen med ny musik från Sanna Nilsson. What Love Is heter låten. Det är fredag eftermiddag och vi snackar ikoniska musikintron. Det är full aktivitet för sig i Guldkanalen-appen. Marcus till exempel tycker att det är The Final Countdown med Europe som är det bästa introt. Jag håller väl till viss del med där, det är bra. Smoke on the Water med Deep Purple. Det är Niklas som skriver och tycker att det är det bästa introt. Och sen hade vi någon till här. Vi ska se... Just det. Caroline var det som tyckte att Stevie Wonders Superstition är ett intro som aldrig går ur tiden. Håller med. Tack för all input. Strax fortsätter vi fredags eftermiddag med musiken och med trafiken. Kör försiktigt och välj Guldkanalen genom eftermiddagen. Och i musikblandningen, musik som gör dig glad, bland annat Ray Daltons I Just Wanna Be Happy. Om en stund.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle.
3: Vällingeblomman såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
13: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
15: Du är placerad i kö.
16: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vilket år la vi om trafiken till högertrafik?
1: 67,
0: ja. Klockan 5 var det på morgonen. Tänk då, om man körde till jobbet 4:45 och skulle köra en timme.
2: Innan vi gick och låsa så skrev man en lapp.
0: Ja,
2: glöm inte byt sida.

0: George Michael, Elton John med Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är fredag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan också komma in en del regn eller åska och vi får en temperatur som håller sig runt en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Youtubern Lovisa Lacke Karlsson har inlett danstävlingen i TV4 med toppbetyg från juryn. Nu hotas succén av en smärtsam skada inför vecka 3 och hon tvingas äta smärtstillande för en misstänkt spricka i revbenen. Jag har sträckt mig tror jag eller någonting så jag har ont hela tiden, säger hon TV4-nyheterna under onsdagens repetitioner. Har varit hos läkaren och han kan inte garantera att det inte är en spricka, men vi får se. Man röntgar ändå inte, man gör liksom ingen behandling på det, säger Lacke. Fram till bakslaget har duon varit stora tittarfavoriter. Lovisa har knappt satt en fot fel hittills och fick högsta poäng av alla par i det andra programmet. Och Let's Dance kan du se ikväll på TV4 klockan 8. Idag klockan 4 så drar skördefesten igång i Staffanstorp. Det är smygstart med After Work och Live Country Band på scenen. Imorgon lördag då är det stor skördefest då med närmare 40 lokala skånska matproducenter, odlare, foodtrucks, loppis och framträdanden. Och imorgon lördag gör du öppna området upp klockan 11. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Yes, tack för det. Vi är uppdaterade. Vi kliver in i 16-timmen där vi ska fylla på med både musiken och med trafiken. Ser du något som stör i trafiken, ring till Henke på 010 11 911. Och först ut i timmen, Shaboozys nya singel Burn It Down.

0: Ny musik här i Guldkanalen, nära något så bar ifrån Hanna Färm. Ja, du lyssnar på någonting som är ganska bra. Hoppas att du tycker om musikblandningen på Guldkanalen. Och strax också mer trafik naturligtvis ifrån Henke som håller koll på trafikläget. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. 5000 spänn var kändisen värd i morse. Och i musikblandningen Split och nytt ifrån Victor Lexell och Molly Sandén strax. Tänk om är på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
3: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
14: Mamma!
15: Ja, vad vill du?
14: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
15: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
14: Jag försökte spola ner den och det blir översvämning i toan.
16: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
17: Mer info på avloppsjouren.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: 80-talsklassiker Eagle-kanalen ifrån Cutting Crew. I Just Died In Your Arms heter låten. Vi kollar strax in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare? Var det någon som kammade hem 5000 spänn i morse? Det tar vi reda på strax. Och så blir det strax ny musik ifrån Molly Sandén och Victor Lexell. Men först, trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Den trafikolyckan vi hade förut söder om Örkeljunga, den ska nu vara uppklarad. Den var ju på E4 vid trafikplats Eket nummer 70. Men som sagt, den olyckan den ska vara uppklarad nu, så det ska vara framkomligt igen. Och så regnar det ju rejält i Skåne. Det kan vara mycket vatten på en del vägar, så var uppmärksam på det.
0: Vi hade inkommande samtal från Glumslöv i morse. Vi ska strax kolla in om vi fick någon vinnare i Gissa kändisen. Efter Tänk om, Molly Sandén och Victor Lexell, ny musik.

0: Daigo-kanalen med världens bästa lyssnare. Och så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan ställer vi till Pia i Glumslöv. Vad tror du, Pia?
2: Jag tänker att det är Johannes Magnussen.
0: Just det, den norska Paradise Hotel-kungen, kan vi säga så. Vi kollar om det är Johannes med rätt svar. Ja, du hör ju signalen, Pia.
2: Ja.
0: Tyvärr var det fel svar. Ny chans på måndag, då är kändisen värd 5100 kronor. Halv åtta på måndag tävlar vi igen hos Guldmån. Lycka till. Ny musik nu, här är Gracie Abrams, Hit the Wall. Ny musik på Guldkanalen. I'm a

0: Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Bra låt det där. Strax ny musik från Keith Urban och Michael McDonald. Men först tittar vi till fredagstrafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en regnig fredag i Skåne och det är mycket vatten på en del vägar, så kör försiktigt. Och så har vi långsam trafik också på sina håll, till exempel på E6:an i Landskrona norra nummer 26 i riktning norrut mot Helsingborg. Där rör sig trafiken långsamt, till exempel.
0: Tack för det, Henke. Tillbaka till musikblandningen. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Och Henke hänger kvar i trafikstudion en timme till och håller koll på fredagstrafiken.

0: Vilket år la vi om trafiken till högertrafik? 67, ja. Klockan 5 var det på morgonen. Tänk då, om man körde till jobbet 4:45 och skulle köra en timme.
1: Innan Mikael Åsa så skrev man en lapp.
0: Ja,
1: glöm inte byt sida.

0: tillsammans med Guldkanalen. Strax fortsätter vi eftermiddagsprogrammet med musiken, med trafiken, och så ska vi strax avsluta arbetsveckan och tuta i helgtutan. Häng med.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mod, mönmod och mod i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
11: Men vi har ingen.
12: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
15: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
17: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
18: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
19: Bästa och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
9: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Miley Cyrus, Party in the USA. Ja, det är party i Skåne också. Det är ju fredag eftermiddag.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Snart ska vi tuta helt utan, för nu är klockan 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan också komma in en del regn eller åska och vi får en temperatur som håller sig runt en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll i Malmö Arena spelar SHL-klubben Malmö Redhawks match i den helt nya försäsongsturneringen Malmö Arena Cup. Malmö ska möta Linköping ikväll. I den nya turneringen så är det SHL-lagen Redhawks, Linköping, Örebro och HV71 som är upp om första platsen. Malmös tränare, han heter Thomas Kollar.
4: Vi ser fram emot de här två matcherna som stundar här nu, både fredag och lördag. Så att, känslan är bra, energin är fortsatt hög. Givetvis är det ju lite trixigt läge när man är mitt i någonstans i försäsongen och hålla uppe trycket, men det tycker jag har gjort på ett bra sätt. Vi kommer väl rotera lite i line-upen så att ska försöka ge alla 14 forwards och 9 backar speltid under de här två dagarna på ett eller annat sätt.
3: Thomas kollar där till Redhawks hemsida. Matchen ikväll i Malmö Arena mot Linköping är start klockan 6. Final och match om tredjeplatsen i Malmö Arena Cup spelas imorgon.
0: Sådär ja, nu har vi passerat 17-strecket. Det är fredag eftermiddag, då gör vi så här. Det är bra när man trycker på den där röda stora knappen i studion. Då tutar det sådär och då vet man, nu är helgen här. Fira den med guldkanalen.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: det passar fint att spela Beyoncé idag. Hon fyller nämligen 45 år, Beyoncé. Grattis ifrån Guldkanalen, får vi väl ändå säga till Beyoncé. Och strax fortsätter vi Guldkanalens eftermiddag, fredags eftermiddag, med bland annat den här låten ifrån Leonie och Marcus och Martinus.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar, och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
9: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
15: En närventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. En närventilation i Skåne.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Leonie och Marcus och Martinus med Moonlight. Den får du såklart här i Guldkanalen. Ullhag i studion med en tung 80-tals partyklassiker strax. Häng kvar för den. Och så Mondus nya singel Gold med första trafiken ifrån Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har skett en trafikolycka på väg 21. Det är då mellan Kvidinge och Klippan på väg 21. Så där får du räkna med att det kan vara störningar. Och sen på sträckan mellan Vällinge och Trelleborg, där ligger ett föremål på vägen. Det är på E6-an. Det här föremålet ligger mellan Håslöv och Skegre i riktning söderut.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring inte mig utan ring till Ghostbusters. Nej, vad ska jag? Ring till Henke 010 11 911. Nu blir det 80-tal i Guldkanalen. Det är fredag, man är på väg hem kanske från jobbet. Hela helgen ligger framför en. Höj då volymen och njut av den här låten i Guldkanalen. Who you gonna call? Ja, ring inte mig, ring Ghostbusters. Eller Henke.

Kelly Clarkson, Stronger, i Guldkanalen. Och nu till en kille som jag känner är nog ganska stark. Jag tror att han hade vunnit över de flesta i armbrytning till exempel. Här är Mondo med nya Gold i Guldkanalen.

0: Dags nu för en sista koll på trafikläget. Här kommer Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag spanar på trafikläget och mellan Klippan och Kvidinge så är det köer i bägge riktningar efter en trafikolycka på väg 21. Så att väg 21 är avstängd i riktning mot Kvidinge.

0: 02, berusade ord. Den får du i guldkanalen. Jaha, ja, slut för idag, tack för idag. Vi som har jobbat med eftermiddagssändning, Bengtsson på värdet, Tilly på nöjesnyheterna, Fandén på sporten och Holmberg på trafiken. Själv heter jag Daniel Ullhage. Ha nu en fortsatt trevlig fredagkväll och en trevlig helg tillsammans med guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NCC.

0: Service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
3: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
11: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
13: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
15: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
16: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucy's.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vilket år la vi om trafiken till högertrafik? 67, ja. Klockan 5 var det på morgonen. Tänk då, om man körde till jobbet 4:45 och skulle köra en timme.
1: Innan Mikael Åsa så skrev man en lapp.
0: Ja, precis.
1: Glöm inte byt sida.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om halvklart till mulet väder. Kan också komma in en del regn eller åska och vi får en temperatur som håller sig runt en 18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mod, mön mod och mod i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park,

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Älskling, det är stopp i toaletten på avanvärningen. Du måste ringa Ramar.
2: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
1: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
2: Va?
1: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
2: Va?
3: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsgården.se.
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år verkar vuxen.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
3: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
4: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Trygghet när det gäller.
6: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
7: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd! Läs mer på kranbilarsyd.se.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
12: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Vilket år la vi om trafiken till högertrafik?
1: 67,
0: ja. Klockan 5 var det på morgonen. Tänk då, om man körde till jobbet 4:45 och skulle köra en timme.
2: Innan Mikael Åsa så skrev man en lapp.
0: Ja, precis.
2: Glöm inte byt sida.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.

0: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Vällingeblomman ger dig Gissa kändisen varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
2: Jagersro, vi skapar vinnare.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
1: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Känns det

0: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
1: För din trygghet.
0: Preventix.se.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntuni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
11: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
12: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
13: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
14: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
2: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle?
3: Vällingeblomman såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet.

0: Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
7: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
2: Jagersro, vi skapar vinnare.
3: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
4: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
12: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
13: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
14: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
15: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
2: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
6: Jägersro, vi skapar vinnare.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
8: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
4: Jag kan, fröken, jag kan.
3: Ja, Pelle.
4: Vällingeblomman, såklart.
5: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
7: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
12: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
13: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och monter.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
3: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
4: Jagersro, vi skapar vinnare.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
7: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
8: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
12: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
13: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
12: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Vilket år la vi om trafiken till högertrafik? 67, ja. Klockan 5 var det på morgonen. Tänkte jag, om man körde till jobbet 4:45 och skulle köra en timme.
1: Innan vi kunde låsa så skrev man en lapp.
0: Ja,
1: glöm inte byt sida.

Kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
7: Ring ambulansen!
8: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
9: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
8: Preventix. Kunskap som räddar liv.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vilket år la vi om trafiken till högertrafik?
1: 67,
0: ja. Klockan 5 var det på morgonen. Tänkte jag, om man körde till jobbet 4:45 och skulle köra en timme.
2: Innan Mikael Åsa så skrev man en lapp.
0: Ja,
2: glöm inte byt sida.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle.
3: Vällingeblomman såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
7: Jagersro. Vi skapar vinnare.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
10: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mön mad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
13: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
15: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer

Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.